operativsystem, informasjon og operativsystem. Med KS6 3. juli 10, PUL 11 D50B, CBI. Implikorder nå, nummer 4, speed 2147 MHz, gestalt musikal ramsviser er lik med... Resultatet lik med 2047 MHz, gestalt systemversjon er lik med 0. Resultatet lik med 0x1073 speed. Time from now. 10 hours, 30 minutes, 22 seconds, total erosion, T is client, 12.